A piti hono, tātai hono, ko tātou, te hunga o rekea tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reire kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reire e konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia tīmata ke au ki te Waipounamu. Nā te mea kei o tautahi ko tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana morena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ore FM tēnā, kia ore kia koutou mo te hono mai, morena. Kei te awa tipua o whanganui, ko awa FM tēnā, morena, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou, nei te mihi. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena, nei te mihi. Tēnā koutou, te hono mai, te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke, FM, no reira, Tūmeke kia koutou, mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa, FM, tēnā koutou, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, morena kia koutou, tēnā koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou, morena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā koutou, te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika tēnā, o hono mai. O tira, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, hai timu i tauranga moana. Ko tipini a hau ko au nei, tā koutou kaipāpāoho, i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā apa. Rā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rānei te tekau mā toru o ākuhata o here turi kōka rānei. Nā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa, koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire meki mai te wānei nā, a tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te raia, i tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Nā, mai te whākaraka ki te ono, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki a koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a ta Māori e,

koe poi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ah, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Tēnā rā koe te kui o te rā nei. Me haka mōhio koe I a mātou ko wai koe.
1: Taku ingoa tika o tieta mamae, Māori. Taku whānautanga, eri mano pāuna, me te hāwhi. Te nohi nohi oku, te ikotāna, pēne na hau te papingi. You know.
0: Aira, ai.
1: So, te karangatia hau, ko te noki noki. Tio tahan. E ne, I rehi te ngai hau.

0: E haere ake nei ko tētahi hōtaka nā whakaata Māori. Tētahi paki pūmeka, mō taku he, tētahi paki pūmeka nā whakaata Māori, arā ko whai kōrero. Kei roto I tēnei o ngā paki pūmeka, ka āta titiro, ka āta wānanga I tēnei o ngā kaupapa. He mea hānga I tēnei, ki te pukapuka nā poia rewi I tito. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whai kōrero.
1: Tira kei konei! Tipua, tipua, te pō, kakarauri, te pō, iau, te pō, ururi, te pō, tako, tako, whakataki a kai ngā popo Māui.
2: Hanei te mea ko te kupu, ko te kupu whai kūro, tētahi kupu tino kūro hea I konei, I tōku mahalatanga. Engari, ko ngā tino kūro nei, mō te tūnga o te tangata kīrunga ki te kūrero, anei tūwana ki te mihi.

0: kei hea a koe.
1: Pēnā he toki koe mo te whai kōrero, me mātua mōhio koe, me pēhea te kukume, mai I te whakaaro harihari, whakaaro hinapauri I te ngākau o te tangata.

0: o te maniwhiri a te hea te ahutanga o te kaupapa ka tā mai kia koe ki mua ki te tatau ka tō mai ki roti ki tō whare me tū koe ki te mihi a ka muti me tēngi o tātou kāngai halei te mea ko te whai kōrō te tahi kupu nui e kōrō tēnei o tātou mātua pono tā rātou ko te mihi e tū ko tā mai te tīwine ki tō kāngai tū mihi a te iwi mihi a te kaupapa ko tā hei kawe I te reo I te arero o te tangata ne? Ki te tangata engari ko tike te marae ko tike te whare ko tike te whenua ko tike te rori ko tika katoa te pānei ki te whakatau wairua te tangata mehe me tau a wairua e whakatau ngia e te kāinga halai te wairua tika a kore eke mai tangata ki rungi tō marae ne? Ki ona klangatanga katoa ka mute me tō tātu honunga tō tātou tuitui, tō tātou hekenga I e ra momoa ko tanga katoa ki ro te hakapapa ni tātou hui nei ki roto I tēni o tātou marae.
1: Ko tēnei tāu ka te karerea māhuru tū mai rā a maunga nui. Hakeke mai te toiti o mai ai kō koia. Te koa ia tū patareia koia māwe te māna hokianga e whakaritoreto.
2: Māku ki a tātou ko ngā iwi o tai whakarunga, māku te titiro o kawa atu rātou. O rātou ritinga mo te whaihai kōrero, me te menei e āta whaiana rātou I te tahi rautaki, I te tahi mahere. Mō ngā pohi nui tonu, mō mātou ake I roto I a muri whenua, tērā pēnā te taenga mai o te hāhi kreitiana nā te hārāne. He rawe, he hianga, he whakatoi, he whakarawe-rawe, engari mo te tuake takitaki I ngā tauparapara pehera nei te roa. E kore te marea o ngā pohi nui tonu e tino ngā kaunui mai kia koe.
3: Kua puta ki tawa iau, kua puta ki tawa mārama, turuturu a uta, turuturu a tai, pāno, pāno. Ora mata to kia ka mia kuia tai kia.
0: Pero te amatua ma te mumu. Ne mumu a ko tu mumu a ko kuru. Ale mumu a ko tanga. Me to ma te muhe ke matua. I roto I te hokia gari. I na haere mai te tahi te rata hai ki tēnei taha ka kore ma te whakau hua I ngua tangata. Nai ka kalanga hia ngā hapu, I ngua hapu, I ngua iwi. Me tahi tāma ko te whare o tau iwi. E whakakōrero, ne? E whakanui te kaupapa, kia pai I te honohono. Halei te mea, he mahi whakatatae, koe te teina, koe te tuakana, I ngali halinga no te ngākau, ko tā mai oku ana. He kone ko te tatau o te whare, ko te tomokanga o te whare, ko tātou te hunga kāinga, ka tū mai ko ngā mea mōhio ki kone. I kone I te ri ngā mālai, te ri roto, o te ri taha, te ri wehenga o ngā puhi. Hei te tāma, ka tū te hui ki kone I te tāma ka kūre te mai ngā tatau te whare hui e a hei ana te tanga te whakaeke mai ngā te mā a te kaore kai karanga a te kaore kai mihi take ko wāte mai te hulahi ni munga me mōhio I tōna tū I tōna āhua katoa ka mōhio katoa te hunga kau mā te tamariki take tēra ka tū mai ki kone ki kaore tawhiti tāna noho ne e nā tū mai ki kone me mōhio koe. Take ka riro I a koe te roro te whare, te ngā koe te whare.
4: Te wai tū mai nā koe, te mea nui rawa I a ke whakaura katoa te tō ngākau. Ki rota katoa na hoki te kaupa, a ko tō tau parapara, a ko a o poroporaki, kupu ki te mate, ko te mea nui I a, ko tō ngākau kaupa, ka rere katoa te ki rota I o tūwhai āhu katoa. Marama. Whats.
5: Tihai Māori ora! Awa ka māhuki nei tāku I taki te tai a te karau tāku kura kura tāku mana e tūwa tāta mai rā ka whiri a pā te peha rahi.
4: Aku tamati nei koe e taku tuatori. Aku tamati suatori. Katahe no ka uru atu ki ngā manu kororo I e ke tuarua kuraua. Ngari kōna tuakana he tangata maurākau, he tangata kapaka. Ngari ko tāna tino whai, ko tāna tino kai.

0: ko te ni ko te kawe ngā huatanga te whai kōrero. Me te reo, ko te reo, me tōna mōhio, he nui ngā huatanga e tā te whakāwe mā tēnei mā te kupu. Engari ko tā koe e kahangana nei, he nui ake te kupu e kawe. He nui ake te kupu, he mana ake te kupu e whakatina nei hea. He mana ake te kupu ka whāia e wāu mahi.
1: I tēnei wā, ka kōrero hia ētahi o ngā āhuatanga e noho motuhake ai ki ngā iwi maha o te taitoke rau.
2: Nau mai ia waiwai taitua ki tu whenua pongi e tau nei.
3: Mō ngā pohe nui tonu a te aupauri o mātou ritenga, o mātou tikanga mo te whai kōrero rereke ki ētahi iwi ke atu. Nā tai atu koe ki te marae, tāria kia pā mai te reo o te kaikaranga. Kā mutu i te wā iau i te akona o te tāne kē te kaiwhakauti. Kā mutu e ara ko te wairea o tira he poroporo aki. A mo te hunga i āta kurangi ai me pēhea te whai kōrero, e mohe ona rātou he whakapapa anō tō te whai kōrero. E pēnā oti ā koe, me tiki mai e koe ngā kupu tukuiro, ngā kupu, ngā harihari, ngā tauparapara, ngā matāra. He atatake pērāi, he whaka ohooho i te iwi. He whaka tairanga noki i te mana, o te reo, o te whare, o te marae, o ngā mātua nāna koe ako. Ko kore kore tātou e tino rongo i ngā kaungātua i enei rā e tuku ana i te whakapapa o tira kaue waiho tō tūnga ki te whai kōrero ka tahe koe ka raraku i tō mātenga he ha te hakapapa hei tukunga māku pai ke atu me noho tērā tangata pōhauhau ki rā.
4: E hana tua teahi, te amai ai ke whai leo au ki tāo tūroa. Ka tihai te pōururi, ka tihai te pōtakotako, ka tihai wa mairura ki te whai au ki tāo mārama.
5: Ko ngā tohu tuatahi, i whākahia mai ki au a nei rā te ākotaka o tāu pakarārangi haere i tēnei me te kupu, tēnei me te miki mō te tagata. Engari i rote e nei rā nei, ko ki tāu i ngā reo ku mātua, engari ko mate te nuinga, e hale te me timata Māori karāte ki te tahi mea kotahi, ka loho ki reira ka heke mai te tuaru i te tuatoro ki te tuawha. E runga i te ākotako te kaupapa. Kei reira koe mōhiwa i māra mai koe, ko wehe ngā mea he tike atu māu, kia whai kōrero ai koe. Ma era mea katoa ka mōhiwa koe ka pētaro koe tūana. Ma era mea katoa ka mōhiwa koe, ko wehe ngā koe te tika hei tautoko iā koe. Ma wera mea katoa e mātua koe, ko wehe ko pehe te ākotanga tōtū, te ākotanga tōtū koe tō mehi re. Wetahe tāma he kale ke te mahi. E nā kaha te hau te pupi i waho, he kakale ke ki te hau. Rege aura haina mai te hau ki te hui. E rā mō māhutaka. Ka haka tupura ngā ki roto ki tēnei whare. Ka tika kua tātou tēnei, ka whakapiri nei tātou ki ngā pātua te whare. Kia waiho ake mā te whare tātou. E whāngai ki o nā kōrero. Mā te whare tātou e whāngai ki tōna wairua. Kia pai ei tō tātou hono. Tō tātou mau ia tātou ki te whare me te whare anō, ka mau ia tātou. Tō tātou taumata, ngā tahei rua. Kia pai ei tō tiki atu ngā mea katu i waho ki roto nei. I te whare, ka whakatūtū haere ki mua i te tangata. Hei whakamiharotanga mo te tangata. Hei take, ke tū ei te tangata ki te whakautu.
6: Wea pū kata mātā mua ngā kōra kata wahikai honga mono. Hona tātou ka hui hui a tātou tēne wā. Papa tūnuku, are tā tātina ka tupu he rā kau ka tupu he atata.
0: E toru waku tino tauwira e whai nei ahu, mō te āhutango taku tū. Ko taku tauwira tuatahi, te karaua nei, te tikanga kolewha, pita kolewha, ia wā ka tūia, ka pāororo te reo, ia te wā. Engari, te piki me te heke anō nei, tōna reo rite ki te tahi manu, hau tupua, kakakenge te tangata a kakawe a koe. Ko te tauira tuarua ko Papapita. Ko tāna, ko te heia te wā ka koro hanga ki te kapupa. Ka koro ki te tangata tonu. Engari tērā te tahi tino koro i mau iau, mai iaia tāna. Kia wero he te kapupa kawa ko te tangata. Koe taku aroha te wai mate, mate aia e rima. Mena ra e tangata i tāia, i aia hoki te ngākau, ki te whakakotahi i a mātu. Koe ia. Ko te tuatoru ko wakupake ko te kāinga, o matawai atonu. Ke moha mai hoki koe takata ako tuarua hau i te kōrora Māori. Engari, aha koa te wai iau e Nepāna, I Matawaia, horakau e tangata kono pāga.
4: Tukua mai to aro, tukua mai to aro, he ala tua e ala tupua. Uakina, uakina te matangaro. Uwea, uwea te ala paiti ki tā iau. Ki tēnei Māori, ki tēnei aliki. Ki tēnei tauwira ka nguha ke a koe.
5: He wā anō ka kaha tō leo. He wā anō ka maeri te ahuatanga tō leo. He wā anō ka āhua rongo nei te tangi moke moke roti tō reo. Āri te ki te āhua ko tō reo, ko te roi matane, e he kē tuana. He wā anō ka hikina tō reo, hei klanga i te tapu. Haka mahi te ringaringa wetahi tapu, ka mahi te wā wetahi tāemam. Wetahi tāma ka huri tuora, o te tahi wā poto. Hei whakamana i te āhua tanga ngā kuru i te wā tāema. Hei whakamana i te āhua tanga te tika ka huri ai.
6: Te papa e takoto nei, maruana, ia tapuai atoi, ia tapuai anehe, ia tapuai atapito.
7: A hau te tahi tangate mōrikurikana ki ngā taitama tāne, mauhani, mautaiaha nei, ka tahi ka tautau pene me te kuri. Kore kau au i pite, kite i tērā āhuatanga i meti ana i au i te tamariki. Ko te tīrairaka, ai. Engari, ko etahe o ātātū nei taitamareke mahi ana i ngā taiaha i enei rā he tāngurumuru te reo e hara tērā āhua mākua titiro i ātātū. Hau, horakau au i akona pēnei me ngā ruānuku i a Pautemarama te mau tehoa tehoa, te mau toko toko a mātou ko te tino taonga i meinga mātou. Me eke panuku ko te reo. Te reo te tino taonga i meinga e rātou hei horomanga mā mātou i te tuatahi.
6: Ka rautangi e, ka rautangi e. Tōku a tuatai kura i te hiro o te rangi. Takura kau matapaki tere e tōtanga o maunga kōrero. Ko takura kau e, takura kau e.
0: Mehe mehe pūmanawa tōna. Pēne ona tuakana he pūmanawa tō rāua mō o te mauraka me te kapaka anei tōna. Āta whaika, āta mātaki i tō hōtaka. Ia te wā, ia te wā. Me te rangahau, te hopu kōrero. Ia wā katai ki ngā hui hui. Ia wā tā mai manuhiri ki kone ki tēnō ngā kura ka koia te kaikarakia. Ko nāna te nuinga te wā ko tana mahi he akarongo. Te mea hoki, ka riru hoki hei tau. Hei te wā, ka rere te rākau. Me matāra tonu ki te rerunga tōna arero. Etahi wāga tūmu, ka tāma etahi kai kororo, etahi manuhiri kaunga te tū ki te whai kororo. Ko koe, kei rere ia, whātare tare ana, kei rere katoa ia, taringa whakoko ana, wera mea katoa.
5: Kei te hoipire o rāwene a haumahi ana, a hauro hukianga, ko tāku mahi, te taiwāku mahi, pōtai roti te hoipire. Hei āwhine te hoipire te whakakaha i ngā tikanga o te kāinga, kia ki te wera tikanga i roti ngā whakahaine te hoipire. Te reo, ngā tikanga marae, ngā tikanga hapu, ngā tikanga whāinga mahi runga wera mea katoa.
8: A mihi kia koe auntie, a mihi kia koe te whāia. ko koe rā ko te kanuhi kaumātiki roti tēnei hui huinga, a nei tāu e noho nei roti te mahanatanga tō tāu o hoipere, te hoipere o hokianga, o hauora hokianga.
9: Kei mā koe tau.
5: Engari, mo kone mo te marae nei, mo ngā hapu katoa te kāinga, mo tōku whānua no ko au te tehi, o ngā tangat e tū nei ki roti ngā tūranga. Alei te kai alehi, engari, he tangata whakakapi ngā tūranga nei, ngā tūranga mawhi mai ngā mātua. E tā mano ka haere ki tāri hi haere te tahi kaupapa ne. E tā mano ka noho koe ki te pupuri i ngā taonga e puritia nei koe te wānei ne. Kia ora tu nei mera taonga ne.
2: Tēnei haere mai wā koutou, te āhuatanga o te urunga mai ki Wainatonu i ā mātou. I te ao tōranga pū, ko rangatira katoa mātou i ā koutou, ka āmene mai ai, kia puta.
7: Te āhuatanga o te whai kōrero māku ki a tātou i enei rā, kātahi ke ngoto mārika mai ai, te minemina kia eke panuku ai te tangata mo te mau i te reo Māori i te tuatahi. A tuarua, pēnā e manawaro ana te tangata, ka oti āia te kapo i ngā kupu tauparapara, i ngā kupu mōtietea. Engari ko te taonga whakaharahara, ko te mau i te reo, ko te hakatō i te reo, ā ngākau, āhene ngaro, ā wairua.
6: Tiai, Māori ora! Ka whakamāhuki nei tōku i tō kitatai a takarau tōku kura kura tōku mana, e tūka tōta mai rā ka whidiri a pā, te peha o rahi.
10: Nā, ki te mutunga iho, ko te tino mahi, he whakarite i āia. Akarite i āia ma te wākangaro nei tēnei. Hei akarite i āia, ona tuakana, hei te wākangaro nei nā tumātoureanga. I te me e hoholo ana te mimiti o tātou nei pakeke mutu tēnei he tamariki tonu. He tamariki tonu anau ka mate ki takawe wene tūwhai āhua. Ko roke e hakarongo hui ana e ramu mō āhuatanga. Mare hore kau ke he tangata i tino tūtuhu, i tino whāngai hoki. Mo te tangata te kaumaono ngātau, te kaumaono te kaumātua. Ah, kei uu ngā noa te tua i āhau e te kaumaono ana te pakeki. Nā koia pū te tino hiehia. Ke kaua karātu e pēnei ki āhau te kino o te kūare, te wā i ā. Nō rere, koe tēnei te tino autoko. Ki te pō he tia taua whakaiti, taua wairua. Nō rātu ki te mate. Ke au tonu ki o akoranga mai anō i o pakeke. Hei whakaheke tonu ki bāu anō whakareanga.
6: Ko tāne whiuai, tō tūpuna ki raro he ngā ko whakatau ana kei ta toi tā māua. Whiti raua, haramata tokia, haumia, huia, tāe kia.
8: He kōrero wāu, mō ngā whakatupuranga, mō ngā mokapuna, mō ngā rāheke mai nei.
11: Kā ore, māue kōrero.
8: Ō, e ura ki ahoe, e ura ki ahoe.
5: Te tehei tū kaupapa o timata ki a māte kore te mai ko taua tohu tangata. Ki ngā tamari ki ngā iramutu. Mehe me ngā mātua ka hore e whai ngā kauana ki ngā kaupapa nei. Nā ka inoe ki haumai he tamariki. Haumai warātou tamariki. Alei te mea tamariki nohi nohi nei ngā tamariki. Nā ka hei ki te noho ki te hakalo. Mo te tahi minuti. Mo te hāpe haola pētero. He nui ngā mahi kōti i ākoi roti te hāpe haura ne, mehe mea ka tika te wairu.
2: Nā reira hare mai koutou, te wahanga ki o tātou mātua, ko ea. Te wahanga ki o tātou tikanga, ko ea. Hoi nā te mea toiana, i ae nei, me pehea rānei o tātou kupu, e whai tinana, waiwai, ringaringa, me te pūtea kato. Tēnā koutou, tēnā tātou, kia ora tātou kato!
7: Me kaua tātou hoki e whakapō hehe, i te hunga e aere mai ana hei reo mō a popo, e oti noiho, e māma noiho, te kapo i ngā tāongo te whai kōrero. Me āta ako, me āta wānanga, me āta whakatō, whakamākūku i te purapura i roto i ākwe. Me pēnei o kia tātou, kia toki ai te tangata me pēhe te whai kōrero, harita me e oti nohe o i a koe, me mana waroa. Nā, pēnei wai gohi ti ana koe, maroto i te wera wera katahe koe ka māku te ki, ka tutuki, o whakaro.

0: Penga iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea I tēnei karamatamata o te haora. Hoi anō rā I tīwi ka haere tonu tā tātou wānanga e pāna ki tā te ropu nā hinara wewero. I te noho mai a Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou inanahi. A, ko te whakarewatanga a te pāti Māori tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu me tā rātou whai. Kia riro I a rātou, ngā tūru Māori e whitu katoa. Me ngā hā kinekine e whai ake nei, kia mautonu mai, kia Wātea. I te tā wewe te mana o Christopher Luxon, hei premier o te motu, hei kaiarahi I te ropu nā hinara I te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu te tangata. He mahanga hapo o Luxon I te wiki nei, nā ko nā no hoki I tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana I te rā inanahi, katahi rātou ka pōti, me arawake ka putamaya Luxon ki te kororo ki te hunga pāpāho, me te kiake kuia tonu te premier, kuia tonu te kai arahi ia nā hinara. Kia te huri ake tātou ki tētahi o te hunga pāpāho I reira I te whare pāremata inanahi kia Tini Molyneux.
1: Kua roa te marea e whakarongoana, kua hoha pei te whakarongotanga mo tēnei kaupapa mai te tūtana o Luxon, hei premier I roto I te āhuatanga me heke me noho, me heke me noho, I te rānei kua noho, I roto I tana tino kaha whakapono, kai te kaha tautoko hiae, e tana kāhui menita. Ki te tiroko I tana kauhau te rānei, ko te hunga e tū hetiria nei muri iaia, te hunga e whakapai hiana, I heahia ki te tūriki iaia, pēnei ia. Chris Bishop, ya Erica Stanford, me Mark Mitchell. Engari ahakoa tā rātou kaha whakapono kai te kotahi rātou, ki te atonihia te āhua āwangawanga, āhua pōhehe I waenga I te kāhui minita a Luxon.
0: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te welo, I te kaiarahitanga, I te primiatanga o Christopher Luxon inanahi ko Chris Pink. Anā, ko panaia ia hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake I e rā tūranga I nāianei nā te mea, I kaikai waiūtia ahau e ia. Ia Pink te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kāmakatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me e tahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki mahurangi I tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heaha te anamata mōna I roto I te kāwanatanga o ngā hinara inaianei. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. Hea ha koia ngā whakamārama, hea ha koia ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou. Ko tētahi o ngā pōl o te rautaki a te pāti Māori I tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia whai rātou I te katoa o ngā tūru Māori e whitu huri noa I te motu. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi kai arahi taki rua I te pāti Māori.
2: Ka kau au a ngā tūru katoa, kei te kapu o ngā ringaringa a te iwi, tērā whakahau, hei te butunga o ngā mahi. Engari, ko tāku ki te iwi, tēnei mea te coalition, ko ka taria e ngā pāti ki te haria wā rātou raurau. Nā, ko hoki atu ki ngā kōrera ngā mātua tīpano, ko tau raurau, ko tāku raurau. Ko tāku e meana ki te iwi, wai hō mā ngā tūru e whitu te raurau ka taria e te pāti Māori, te haria, te kawea ki te tepu hakari. Ki te whakarite hei kāwanatanga hau. Mā reira ka kite I te kaha o e nā tūru.
0: Hei whakatepe ake te iwi, tērā tētahi whakātūranga hō ki te whare puka o tūranga e whakātū ana I te kā meihamehatanga o te mātauranga Māori. E ahu mai ana ngā taonga o te whakātūranga I te kohinga o ngā pounamu Māori a nā ngā piu Tainui McClure te whakātūranga nei I a ta whakawhanake ko whaiao te ingoa. Ko tā whaiao he taunaha he tūhura I ngā hononga ki Wainganui te tangata ngā wāhi me te mātauranga mā roto atu I ngā tūtohinga tapu o tua whakarere arā ngā tūtohinga tapu e whānei ko te maunga, ko te whenua, ko te moana me te rangi. Ina ngeto e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Ki te riki, kua whakaingoatia te kapa tamatoa mo te kakari ki ngā Broncos a te hātarei nei. E rua rauna a Dimitrik Vaumonga e raru ana I te whāranga o ōna rara. E engari kei roto anō ia I te kapa mō tēnei wiki. Ana ka noho tonu te tū whāngai a Luke Metcalf ki te kapa. Hei whakakapi tonu ake I te tūranga o te Maere Martin. Kā rene e wā te ana hei tīpako tanga mā ngā kaiako I tēnei wānei nā te tīhai tanga o tōna rirapa. Ana ka pakanga te kapa tamatoa ki ngā Broncos me tō rātou hiehia nui kia toa tonu rātou. Ara kia pūmau tonu ai a tenoho ki ngā tūranga teitei I te papatātai NRL I tēnei wā. Koe ranga hā, kinakina, kia ora.
3: Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito

0: Kenga iwi o te motu, tēnā no rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea I tēnei karamatamata o te haora. Hoi anō rā e tīwi ka haere tonu tā tātou wānanga e pāna ki tā te ropu nā hinara wewero. I te noho mai a Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou inanahi. Ko te whakarewatanga a te pāti Māori I tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu me tā rātou whai. Kia riro I a rātou, ngā tūru Māori e whitu katoa. Me ngā hā kinekine e whai a kene, kia mau tonu mai, kia wātea. I te tāwewe te mana o Christopher Luxon, hei premier o te motu, hei kaiarahi I te ropu nā hinara I te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu te tangata. He mahanga hapo Luxon I te wiki nei, nā kona no hoki I tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana I te rā inanahi, katahi rātou ka pōti, me ara wāke ka putamaya Luxon ki te kororo ki te hunga pāpāho, me te kiake kuia tonu te premier, kuia tonu te kai arahi ia nā hinara. Kia te huri ake tātou ki tētahi o te hunga pāpāho I reirei te whare pāremata inanahi, kia Tini Molyneux.
1: Kua roa te marea e whakarongo ana, kua hōhā pei te whakarongotanga mo tēnei kaupapa mai te tūtana o Luxon, hei premier I roto I te āhuatanga me heke me noho, me heke me noho, I te rānei kua noho, I roto I tana tino kaha whakapono, kai te kaha tautoko hiae, e tana kāhui menita. Ki te tiroko I tana kauhau te rānei, ko te hunga e tū hetiria nei muri iaia, te hunga e whakapai hiana, I hea hea ki te tūraki iaia, pēnei ia. Chris Bishop, ya Erica Stanford, me Mark Mitchell. Engari ahakoa tarātou kaha whakapono kai te kotahi rātou, ki te atonia te āhua āwangawanga, āhua pōhehe I wāinga I te kāhui minita a Luxon.
0: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te welo, I te kaiarahitanga, I te premiatanga o Christopher Luxon, I nanahi ko Chris Pink. Ana, kua panaia ia, hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake I era tūranga I nai anei nā te mea, I kai kai wai utia ahau e ia. Ia Pink te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kā makatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me etahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki mahurangi I tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heha te anamata mōna I roto I te kāwanatanga o ngā hinara inaia nei. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. He ha koi a ngā whakamārama, he ha koi a ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou. Ko tētahi o ngā pōl o te rautaki a te pāti Māori I tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia whai rātou I te katoa o ngā tūru Māori e whitu huri noa I te motu. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi kai arahitaki rua I te pāti Māori.
2: Kau au a ngā tūru katoa, kei te kapua ngā ringa ringa te iwi, te rā whakahau, hei te butu ngā, o ngā mahi. Engari, ko tāku ki te iwi. Tēnei mea te coalition, ne? Ko ka taria e ngā pāti ki te haria wā rātou raurau. Nā, ka hoki atu ki ngā kōrera ngā mātua tīpuna, ko tau raurau, ko tāku raurau. Ko tāku e meana ki te iwi. Wai hō mā ngā tūru e whitu, te raurau, ka tarea e te pāti Māori, te haria, te kawea ki te tepu hākari, ki te whakarite hei kāwanatanga hau. Mā reira ka ki te I te kaha o e ngā tūru.
0: Hei whakatepe ake te iwi, tērā tētahi whakātūranga hō ki te whare puka-puka o tūranga. E whakātū ana I te kā meihamehatanga o te mātauranga Māori. E ahumai ana ngā taonga o te whakātūranga I te kohinga o ngā pounamu Māori, a nā ngā piu Tainui McClure, te whakātūranga nei I a ta whakawhanake, ko whaiao te ingoa. Ko tā whaiao he taunaha he tūhura I ngā hononga ki Wainganui te tangata, ngā wāhi me te mātauranga, mā roto atu I ngā tūtohinga tapu o tua whakarere, rā ngā tūtohinga tapu e whānei ko te maunga, ko te whenua, ko te moana me te rangi. Ina ngeto e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Ki te riki, kua whakaingoatia te kapa tamatoa mo te kakari ki ngā Broncos a te hātarei nei. E rua rauna Dimitrik Vaumonga e raru ana I te whāranga o ona rara. Engari kei roto anō ia I te kapa mō tēnei wiki. Ana ka noho tonu te tū whāngaia Luke Metcalf ki te kapa. Hei whakakapi tonu ake I te tūranga o te maere Martin. Kā renei e wātea ana hei tīpako tanga mā ngā kaiako I tēnei wānei nā te tīhai tanga o tōna rirapa. Ana ka pakanga te kapa tamatoa ki ngā Broncos me tō rātou hiahia nui kia tō tonu rātou. Ana kia pūmau tonu ai a te noho ki ngā tūranga teitei I te papatātai NRL I tēnei wā. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
3: Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito